0: Gedean tembang gending klangenan.
1: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Tetetekean tembang gending klangenan lur.

0: 101.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tegean tembang gending klangenang.

0: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.